0: Estamos ya en las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional. Ahora se queda usted con la información de las territoriales de la pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: Salvos días, o traspaso das competencias da Plenovea Galicia máis cerca. O Pleno do Congreso aprobou o proxecto de lei que o permite, pero de novo, os tres grupos que promoveron a iniciativa dende o Parlamento Galego votaron separados. PSOE, BNG, Xunto, Sumar, lograron o apoio mayoritario da Cámara. O PP con Vox votou en contra. Se viaxan en tren, dende hoxe teñan en conta que comeza a segunda fase dos traballos na Estación Intermodal da Coruña. Iso obriga a sair ou a chegar á cidade herculina en autobús. Ademais, anúlanse algúns servizos. Esta segunda fase estará en vigor ata o 10 de xullo. En movimentos solidarios tamén en Galicia con Venezuela, aquí está sentada unha importante colectividade daquel país castigado polos terremotos. Ao mediodía hai previstas concentracións diante dos concellos. O tempo mantense a inestabilidade e os chubascos, as temperaturas, eso sí, sin cambios significativos ou algo máis baixas as mínimas. Imos ver cal é a situación agora nas principais cidades. Comezamos como sempre en Vigo, Óscar González.
3: Pois en Vigo choiva feble con 20 graus.
2: En Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal os días? Pois por aquí amencemos con chubascos intermitentes e 21 graus.
2: Nos agora a Ourense, María Piñeiro.
5: Que tal? Bo día, aquí 18 graus e ceos anubrados.
2: Situación en Lugo, Amparo Roca.
6: Muy buen día, pues aquí 17 grados, ceos con nubes e claros.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Está bastante despexado, non chove, aínda que a probabilidade é elevada. Durante a mañá temos 18 graus.
2: Na Coruña, Ferrol está tamén case cuberto, entre 18 e 19 graus. Agora vemos cal é a previsión para este venres. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Muy buen día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos. Máis probables as tormentas no leste, unhas chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado.
9: Queda aprobada la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a la Comunidad Autónoma de Galicia.
2: E a presidenta do Congreso, Francina Armengol, anunciando a aprobación inicial do proxecto de lei pactado entre socialistas, BNG e Sumar para transferir a Galicia a xestión e titularidade da AP9. Non foi unha aprobación por unanimidade, xa que PP e Vox votaron en contra dun texto que vai seguir agora a súa tramitación no Senado. Cruz Mato.
10: Os populares lamentan que vaya a continuar a súa tramitación nas Cortes un texto que non recolle o consenso do Parlamento Galego e que non garante que a Administración do Estado asuma os costes asociados á transferencia. Pedro Puy.
11: Alguén debería explicar por que se han traicionado los acuerdos previos en Galicia que garantizaban el traspaso libre de cargas.
10: Pero os grupos de esquerda que impulsaron o novo acordo non ven dúbidas ao respecto e creen que os populares únicamente buscan torpedear o traspaso. Escoitamos a Patricia Otero do Grupo Socialista, Manuel Lago de Sumar, en Néstor Rego do BNG.
12: Deixen de mentir unha vez máis. Levan con unha campaña torpedeando este acordo en Galicia e metendo medo á cidadanía galega.
13: A Administración Xeral do Estado seguirá asumindo as consecuencias das decisións tomadas ata o momento da transferencia.
14: As garantías son evidentes e absolutas.
10: Pero sendo importante a votación deste xoves para o traspaso da AP9, non deixa de ser un primeiro paso dun longo camiño que debería culminar nunha negociación entre a Xunta e o Goberno Central.
2: Entre as primeiras reaccións, a do presidente do Goberno galego, para que a transferencia é inaceptable, se non ven acompañada de financiamento. Agarda que o texto sexa enmendado no Senado. Alfonso Rueda.
15: Nas condicións nas que se acordou no Congreso, existe un risco moi certo de que se cargue a Galicia con ata 4.000 millóns de euros. Isto non ten ningún sentido e isto non lle farían nas transferencias a outras comunidades autónomas que todos temos na cabeza, seguro. Por lo tanto, simplemente pedimos que a transferencia veña co financiamento necesario, ni máis ni menos.
2: Os líderes do BNG e do PSDG piden ao presidente da Xunta que non boicotee o traspaso. Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro.
16: Creo que os galegos e galegas se sinten orgullosos de que poidamos dar pasos para adiante como é conseguir a transferencia da AP9 e unha magua que os haxa un galego como é Rueda que este triste e que este boicoteando un avance para todos os galegos e galegas.
17: Fijo e Rueda pasarán a historia por darlle as costas aos intereses do noso país. Non hai maior cinismo. Foron eles os que prorrogaron a concesión de autoestrada, os que bloquearon durante anos a súa transferencia cando gobernaban en Madrid, e agora, cando Galicia está máis preto que nunca de conseguila, volven a votar en contra.
2: Sobre mobilidade, hoxe comeza a segunda fase de traballos na estación intermodal da Coruña, que suporá a interrupción total do servizo ferroviario a todo de xullo. Como alternativa, Renfe vai facilitar o transporte en autobús para todos aqueles viaxeiros que xa tiñan billetes comprados para estas datas con destino ou orixe na Coruña. Tamén se anulan algúns servizos. O presidente da Xunta traslada a súa preocupación tras os dous terremotos rexistrados en Venezuela. Alfonso Rueda ofrece toda a axuda posible dende a comunidade e confirma que, polo momento, non se coñecen vítimas galegas no país sudamericano.
18: O que imos sabendo a todo agora é que non hai vítimas, ao menos vítimas mortais galegas, o cal non quere decir que poda velas cando, según vayan, facendo os seus traballos de rescate.
2: A través dunha mensaxe nas redes sociais, o secretario xeral do PSDG, Gómez Besteiro, expresou tamén a súa solidariedade con Venezuela. A Federación Galega de Municipios e Provincias convocou un minuto de silencio solidario para hoxe ao mediodía diante das casas consistoriais. Xunta e Estado cadran en que Galicia afronta coa máxima disponibilidade de medios a temporada de alto risco de incendios que empeza a próxima semana, 1 de xullo. Este xove reuniuse o Comité Integrado de Prevención, un organismo encargado de ambas as dúas administracións para que actúen de xeito coordinado na loita contra os lumes forestais. Manuel Gutiérrez da Silva.
19: O goberno español e o galego queren nesta ocasión aparcar as súas diferenzas políticas para garantir eficacia. O problema non vai ser de falta de medios, insisten uns e outros. O delegado do goberno Pedro Blanco salientou que o Estado ofrece mobilizar cantos recursos sexan necesarios. E a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirma que Galicia está ben preparada para a tempada de máximo risco.
20: O noso inimigo dende logo é o lume. Polo tanto, non existe neste caso ningún tipo de diferenciación nin de límites competenciais. Aí vamos a estar ao lado sempre da extinción, da prevención.
21: Reforzamos o dispositivo, reforzamos tanto en medios persoais como materiais, e o dispositivo é un dispositivo que o ten demostrado que é exemplar.
19: Iso sí, apelase tamén á colaboración cidadá, especialmente os donos das parcelas para que as teñan desbrozadas.
2: Avances na negociación que manteñen os bombeiros do consorcio que depende da Deputación de Ourense, pero de momento os sindicatos non desconvocan a folga que manteñen dende hai dous meses. Segundo Ismael Vázquez da CIGA e membro do Comité de Empresa, quedan só pendentes algúns trámites da Administración para darlle viabilidade definitiva ás demandas dos bombeiros.
22: Da nosa parte, imos actuar con prudencia e manter a convocatoria de folga ata que todo quede formalizado. Confiamos que estes últimos pasos se completen nos vindeiros días e agardamos que o luns poida estar todo resolto.
2: Os bombeiros repartidos nos parques de Xinzo, Berín, Arrué e o Carballiño demandan melloras nas súas condicións laborais e, sobre todo, que se lles paguen os 4.000 euros de horas extraordinarias realizadas o ano pasado. Recollemos agora a satisfacción dos traballadores de Alcoa despois da adxudicación por parte do Ministerio de Industria de cartos para o PERTE de descarbonización. Galicia vai recibir 56 millóns de euros e deles a meirande parte será para a factoría de Cervo. Amparo Roca.
6: A fábrica de aluminio da Mariña recibirá algo máis de 40 millóns para descarbonizar o proceso de cocción de ánodos indispensable para a viabilidade futura da factoría. O que lamentan desde o Comité de Empresa é que esa axuda non se pedise no primeiro plan e, sobre todo, que a multinacional americana non estexa cos trámites para facer o forno. José Antonio Zan, presidente do Comité.
23: Para saber se va a hacer el horno o no y cuándo se va a hacer, queda la principal de los hitos, que es el encargo de los puentes nuevos que hacen falta para el horno de ánodos. Estos puentes tardan 22 meses en hacerse y son un hito indispensable para poder llevar a cabo esta obra.
6: O comité non se fía de Alcoa, polo que exixe que canto antes se inicie a construción dese novo forno.
2: Sindicatos e patronal do metal da provincia da Coruña seguirán negociando hoxe. Será a terceira reunión coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Andrea Oca.
7: De momento producíronse algúns avances, pero pouco significativos en opinión da parte social. O martes está prevista unha nova xornada de folga, a primeira das catro que hai convocadas, polo que agardan chegar antes a un acordo. Eduardo Camaño da CIGA.
24: Nos negociamos para firmar un convenio, non para marear a perder, ni moito menos. Nos puxemos encima da mesa o que o sector en este momento está a demandar. E nós estamos dispostos a chegar a un acordo. Era un acordo que os traballadores e traballadoras do sector acepten.
7: No sector do metal da provincia da Coruña traballan unhas 18.000 persoas.
2: Carmen García Mateo tomou posesión como nova reitora da Universidade de Vigo e sinalou que é a primeira muller que ocupa o cargo, evidencia o sinal de identidade da Sociedade Galega do Século XXI, Vigo, Pablo, digo, Óscar González, perdón.
0: Pois sí, García Mateo abogou por preservar a identidade dos tres campus, Ourense, Pontevedra e Vico, e tamén por formar a cidadáns críticos capaces de dialogar e loitar pola paz. A nova reitora, que é enxeñeira de telecomunicacións, recordou a importancia da investigación científica porque os avances de hoxe resirán as vidas de mañá. Pedillo ao presidente asunto que aposte polas universidades públicas e prometeu facer da Universidade de Vigo unha institución moderna e igualitaria.
1: Asumo esta responsabilidade cun compromiso claro co sistema universitario galego e co país ao que servimos. E coa determinación de facer da Universidade de Vigo unha institución excelente, moderna, igualitaria e de alta calidade da que todas e todos nos sintamos orgullosas.
0: A nova reitora combinou a erguer as bandeiras do coñecemento, da lingua, da ciencia e da modernidade e o progreso.
2: Coa nova reitora falaremos mañá en Radio Nacional. Podrán escoitar unha entrevista con Carme García Mateo a partir da 1:30 PM. Agora ximos con Pablo Lago en Pontevedra. No museo xa se pode visitar a exposición do cadro de Castelao, a derradeira Leición do Mestre, unha obra de homenaxe a Alexandre Bóveda, fusilado en 1936, Pablo.
3: Sí, o acto de inauguración realizouse coas protestas da Asociación Mocidade Galega pola Memoria, que reclamou con críticas ao PP a institucionalización dese día, o 17 de agosto, como Día da Galiza Mártir, un acto de inauguración ao que non asistiu a única filla viva de Alexandre Bóveda, Amalia, que fixo público un comunicado no que denuncia a negativa precisamente a institucionalizar o Día da Galiza Mártir, critica ademais os pactos coa extrema dereita que di son incompatibles coa memoria de Castelao e Bóveda. O seu fillo, Valentín García Bóveda, xa adiantara á Radio Nacional a súa ausencia.
4: Amalia Bóveda, con case 90 anos, enfrentarse a un cadro onde ve o seu pai asesinado, ela se identifica con esa nai, non é unha broma. É simbólico para os demais, para ela é revivir uns traumas alucinantes. Despois temos que entender tamén que o resultado o día seguinte de ir a la inauguración e decirle, señora Amalia, todo sigue como está. Lo de Galicia Mártir, quédese la fundación e la familia con él.
3: O cadro pódese ver xa nunha pequena sala onde o principal é esa obra de Castelao, pero hai tamén obxetos e outros documentos sobre o Rianxeiro que lle dan contexto.
2: E agora chegan os deportes. Nerea Vázquez, bo día.
5: Bo día. O Río Breogán volverá a Europa e disputará a fase previa da Basketball Champions League entre o 14 e o 20 de setembro. O conxunto lucense terá que superar tres eliminatorias a partido único para lograr unha das dúas prazas na fase de grupos. Participarán 24 equipos, entre eles rivais de Alemanha, Turquía ou Grecia. Será un premio bo traballo da tempada e unha proba clave antes da Liga Endesa. Outra boa nova é que o breoganista Francis Alonso volta á selección española para as ventas FIBA. En fútbol, o Arenteiro xa ten novo presidente. Francisco Vázquez colle a remuda de Argimiro Marnotes tras 6 anos á fronte da entidade. O novo mandatario asume a presidencia nun momento delicado para o clube, que afronta un preconcurso de acreedores para tratar de superar unha débeda de 1,7 millóns de euros e garantir a súa continuidade na Segunda Federación. E hasta 2 días do comezo da tempada da Liga ACT de Traiñeiras, a máxima competición estatal de remo, o adestrador do clube Chapela de Redondela analizou o seu debut na elite. Juan Zunzunegui e asegura que chegan despois dun bo inverno e con boas sensacións.
25: Temos o inverno bastante ben, un bo traballo, e estamos tendo boas sensacións. Un pouco coa incertidumbre de ser unha liga nova, unha competición máis exigente, pero bueno, xa sabemos onde vamos e como temos que facelo para poder ser competitivos.
5: Por primeira vez disputarase unha proba nun encoro, será este domingo en Madrid. Xunto a Chapela, Galicia contará coa representación do clube de remo Ares.

O Porto de Vigo acolle hoxe e mañá Galicia Fest. La reina del flow figura como cabeza de cartel este venres nun programa de concertos no que tamén participarán Coti, Pablo Lesuito, Sabela Mañá, xa quenda de Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers ou Taburete, entre outros.

Esta noite comeza unha nova edición do Fumega Fest de Betanzos que traerá ao Parque do Pasatempo os mellores nomes a nivel europeo do stoner rock e o doom metal. Un dos nomes máis exclusivos será o que soa Burst, a banda sueca do metal progresivo que actuará esta noite.

0: GAP, convocado por 5 dos sindicatos que teñan representación na Administración de Xustiza, fixerono para denunciar o colapso que se está a vivir nos xulgados e que acaba din tendo graves consecuencias tanto para os traballadores como para a propia ciudadanía. Manuel Díaz Ugueté.
1: Un atraso, un caos organizativo, unha lei de eficiencia que en Galicia está sendo de deficiencia, de deficiencia digital, de deficiencia de xestión e de deficiencia organizativa. Por eso pedimos a dimisión e volvemos a reiterarnos no mesmo do director xeral de Xustiza.
0: E a Xunta advirte de que a reducción de rateos nas escolas infantis que quere impoñer o Goberno Central pon en perigo o sistema galego de gratuidade universal. A conselleira de Política Social, Fabiola García, lembra que nesta etapa as familias non pagan nada porque se financian tanto as plazas públicas como as privadas. Pero se as garderías se ven obrigadas a baixar o tope de nenos por aula, non lles darán as contas para seren viables.
2: En Galicia corre en risco a gratuidade do sistema da educación infantil de 0 a 3 anos. Pero ademais se van a perder postos de traballo de moitísimas mulleres, van a pechar moitas escolas infantis.
0: E concentración en varias cidades, como en Santiago, de profesores de ensino privado concertado, demandan avances cara a unha equiparación das súas condicións laborais coas do ensino público. Atenderemos a esta cuestión a partir das 2:10, pouco despois das 2:10, os deportes e agora o tempo. Manténse certa inestabilidade atmosférica e o risco de algún chubasco, as temperaturas con mínimos cambios. O domingo recuperamos a influencia do anticiclón e o luns xa volven subir as temperaturas. Nos volvemos ás 2:10, agora continúa a información coas noticias máis próximas.
3: Radio Nacional de España. A Coruña.

0: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Hoxe comezou a segunda fase dos traballos na estación intermodal da Coruña. Ata o 10 de xullo queda interrumpido o servizo ferroviario.
1: Como alternativa, Renfe habilitou autobuses para que os viaxeiros podían realizar os seus desplazamentos con orixe e destino na Coruña. Os que non sacasen billete previamente atopáronse, por sorpresa, con esas modificacións.
2: No sabíamos. Además, se compró pasaje para las 10, ¿no?
3: Creo que tengo que coger un autobús que me lleva hacia Santiago y a lo de Santiago cojo el tren para irme a Madrid.
4: Vengo de Santiago, he cogido el bus allí y, bueno, llegué un poquito antes, 15, 20 minutos, para ver dónde estaba el bus, que no lo sabía muy bien, pero nada, nos lo indicaron bien.
5: Está bien organizado, yo lo veo bien. Como estamos de vacaciones, entramos de relax, no da igual, pero vamos, que tampoco es una cosa que nos trastorne mucho.
1: Outros destacaron que o persoal se encarga de indicar correctamente os usuarios onde se atopan os buses, isto no mellor dos casos, porque ata 6 servizos ferroviarios de media distancia rexionais Avant e AVE quedaron suspendidos ata o 10 de xullo. Renfe recomenda consultar información na súa web antes de viaxar.
0: O persoal da refinería da Coruña comezou esta madrugada a primeira das 5 xornadas de folga que teñen convocadas para denunciar os recortes de persoal e a inseguridade no traballo.
1: As folgas vanse desenvolver hoxe e mañá e tamén os próximos días 3, 4 e 5 de xullo. Reclama máis postos de traballo, máis seguridade e un plan de investimentos. Ventura Agista Ciga.
6: Fai uns meses reduciron persoal unha vez máis na unidade de Coque, eliminaron 6 operadores e un planificador en área de mantenimiento. Por lo tanto, esto fue la gota que colmó el vaso por numerosos delitos que se fueron perdiendo, además de las numerosas prolongaciones de jornada de 12 a 16 horas que están los trabajadores en continuo. Es decir, el personal de producción y de mantenimiento está en continuo a 12 a 16 horas. Y nos entendemos que es un decremento de la seguridad.
1: Sinalan que o 95% do mantemento está paralizado, pero acusan a empresa, a Repsol, de manter o persoal de producción cun servizos mínimos que consideran abusivos. Sinalan que a última mediación no haga foi hai menos dun mes e que a empresa se negou a negociar as súas demandas, polo que barallan de non haber movemento tras estas xornadas novas convocatorias de folga.
0: E tamén folgado persoal de Intacta, subcontratada planta de xestión de residuos industriais de Sogarisa nas Somozas.
1: Reclama melloras laborais e salariais ante a negativa da empresa DIN a negociar. Luis Castro Ciga.
7: Necesitamos mellores condicións laborais en canto a seguridade e saúde. A parte disto, tamén non teñen vacacións porque fan unhas xornadas rotatorias traballando festivos, sábados, domingos.
1: Teñen convocadas 2 xornadas de folga para mañá e domingo. Ademais, ás 12 mañá farán unha concentración diante do Concello das Somozas.
0: E a conselleira de Medio Ambiente, Loxán Lousame, o modelo da planta de xestión de residuos de Sogama, durante unha intervención esta mañá de carácter concienciador,

0: aproveitou tamén para lembrar os anteriores modelos. Ángeles Vázquez.
1: Tiñamos un problema a nivel Galicia e ese problema é que o sistema que había habilitado tanto no Consorcio das Mariñas como o que estaba habilitado na Mancomunidade de Serra do Barbanza pois non está contemplado a nivel Unión Europea e tampouco está contemplado a nivel nacional. Por lo tanto, eso supoñía que ao final tiñamos que pagar sancións por parte da comunidade autónoma e esas sancións iban a repercutir tamén en vostedes porque terían que ser pagadas polo Concello.
0: En Santiago, tras las concentracións son no barrio de Santa Marta para reclamar medidas contra o consumo de droga e inseguridade, o seu goberno local e o PP manteñen acusacións cruzadas.
2: A alcaldesa Goretti San Martín asegura que o Concello está preocupado e que intentan dar medidas integrais, empezando por aumentar a presenza policial.
3: Por suposto que nos preocupa e que nos ocupa. Non é un tema tamén que se vai a solucionar dunha maneira rápida, única e exclusivamente a través dese reforzo policial que de todas formas consideramos necesarias.
2: Mentres o presidente do PP de Santiago, Borja Verea, di que a rexedora vive fora da realidade.
4: Todo o mundo é alarmista, menos eles que negan a realidade, que xa está ben de mentir, que xa está ben de negar a realidade e que xa está ben de decir que aquí non pasa nada.
0: Así rematamos. Continúa a información nesta sintonía agora co Espazo Mediodía Galicia.

0: comenzamos a xenda polos actos do orgullo. O domingo serán as manifestacións centrais nas principais cidades, pero xa hai actividades antes en moitos concellos. Por exemplo, en Vigo, con talleres de pancartas e maquillaxe. En Lugo, festa diversa na Praza Bispo Basulto, inclúe DJs e tamén talleres de pintura. En Vila García, ciclo especial de cine coa proxección da película Más Palomas, sobre como viviron as xeracións dos nosos maiores a homosexualidade.
1: Llevaba años viviendo en Canarias.
2: Eres de ritmo lento.
3: Tú dame a un tío bueno de 40 años a ver si soy de ritmo lento.
0: En Pontevedra, lembren que xa pode visitarse no museo o cadro de Castelao a derradeira leición do mestre chegado de Bos Aires. Tamén na cidade de Dolérez inaugurouse a cuarta edición do Festival de Banda Deseñada Vedra Gráfica. Ademais das tradicionais casetas de venda e exhibición, ata o domingo haberá moitas actividades coa presenza duns 30 autores e xornadas profesionais nas que participará, entre outras, a galega Enma Ríos, premio Eisner, o considerado Óscar dos cómics. Hoxe, o programa especializado de Radio 3, Territorio 9, fará un especial dedicado a esta cita. E ademais hai 5 exposicións espalladas por distintos escenarios da cidade de autores como Das Pastoras, o debuxante galego Mena xado nesta edición, ou o Premio Nacional Kim. Das mostras falábanos o responsable da organización de Vedra Gráfica, Kiko da Silva.
4: Este ano temos 5 e aparte son 5 grandes exposicións con cerca de 250 orixinais amosando o proceso creativo, non? Que é un esforzo a nivel de mostra moi, moi grande, non?
0: O Festival Atlántica de Narración Oral chega un ano máis con moitos contadores, 14ª edición que ata o 10 de xullo chegará a 30 localidades galegas con máis de 50 artistas de Portugal, Colombia, Huelva, Zamora, Navarra e unha amplísima mostra de talento galego de novas voces que están a xurdir. Sole Felloza, directora do Festival Atlántica.
5: Inauguraremos o programa en Vimianzo, dende o Castelo, e pecharemos o programa en Pasos de Bourbon, pero polo medio está todo o territorio. Estamos felices de recibir a Antonio Fontiñas, que para entendernos entre nós é como Kiko Cadaval de Portugal, é o responsable da narración oral en Portugal, é o gran investigador, é o gran formador de contadores de historias, e levábamos anos pedindo un oco na súa xenda.
0: Imos xa de concerto.

temos moitos festivais na xenda, o Fisterra Experience combina música, obradoiros de armónicas, xogos tradicionais, tapas de cociñeiros estrela Michelin, música a bordo dun barco e ata recital poético. Hoxe subirán o escenario a Dare Ritman, Familia Camaño, Catuxa Salón ou Quique Varela, a quen escoitan neste tema con Boyanca Costova. Por certo, Ortiga, integrante de Boyanca, actuará hoxe nas festas da Estrada polas que tamén pasará mañá David Bustamante. E seguimos de festival en Betanzos co Fumega Fest. O Parque do Pasatempo de Betanzos pasará o mellor do metal e do rock alternativo como Stone Jesus. E en Vigo, Galicia Fest, coa música de La Reina del Flow, Coti, Juan Magán ou as galegas Sabela e Miriam Rodríguez.